0: tieti uredu ana mefa wo number na na me fre
1: okay.
0: Na wo chire me se me mbra bebia wo e na me bae
1: enti
0: me bae ye no
1: na bae fa ifa bae bebi na bae eseso
0: eseso
1: primary school park
0: private school park no so ho
1: adeti o
0: echi ho no na
1: e
0: na me bae
1: enti
0: me bae no na we me be hu wo o cancer me bae na cancer na wo ka chire me se me ko ye sika ya kwa nchire e na me ko ye ye na mi tu ha ko se mi
1: nese wo gbaro boy sika cho se sika kwa nchire ko ko ye sika
0: me ko jena sika
1: wo jaso se gi
0: mi jira so wo se mi tu 100 cedis
1: bo e na oba me nim no me ka se wo sa se
0: yi enti me bae wa nim no na ka chire me se me hohoro me nsa
1: and so 100
0: and so 100 cedis
1: okay.
0: Na me hohoro wi ye no na ka chire me se I wo na na mi nya wo no e firi me nemu no if you me be ma mene ne wo ho no
1: yes o ba be ka che wo say I won't free wo
0: ne free be ma
1: if you be ma na won ne te
0: ne ne te no
1: mokwe
0: papa ti o ba ye na o mama kwanche wi wo ka che me say me ko fa be ma no e fa ne mara
1: mhm
0: enti papa me ko fa be ma ne ba ye no amu kura de no nji fi ni
1: oni shi ni
0: onji hu ndi ya ka bi bi a che na won tie enti me ko fa ne ba ye no na o ma kwanche re say ye nkoye wo ye kurum e ne koye ya kwanche re no ti ekoye ya e bae no papa enne nyame adrom sesa miku no kra ne gina ha no enne nyame adrom boso mi ensani ye hu nsenchireni miku ne gina ha no
1: ukuru wodi
0: mi pa chon
1: beba boso bra ene hide the pa beba as you say
2: no kuma fo
1: eh wo so wo ka won na chebe ye ka twi boso ka twi empacho u bae et say
2: pacho me ba ya no kwere nya me na ochi me afifia banyina na me na na okom
1: mm
2: ene no kosiro se se ene me so fa ban
1: o ya za
2: me njomu ndi
1: kwasem
2: because onanka so onam we aso fu fo ni na se fo ada na jini sika edi na ko agjale ne ni yi nyina hwe ma
1: kwasem
2: ti me obeka na me fe me tim ma no
1: okay
2: na so osenia o de yamra na no kwere nya me no ye ba ya no o kan sam che me se the chrome I did you a while say my com na me see me dear a common name
1: mpe
2: until the chrome can be beach me them say beach them na me say papa me here wa hanti anka be ya ka me in twin no anka eja enya bema to bema and I see there be ye di oba ni nya chenti no uma oba ni twin no
1: kwasam
2: ukraine u dey ask me bo me come no cry chira o say na me nim say sudden a bit me happy until you know ɛnu na edi menya sisi ɔma ɔba ne timi
1: wo ɔn sɛ bɛkakyɛ wo sɛ ade na ɛkɔso no ɛyɛ wo kurom ɛna sade no ɛna ɛkɔso enti no wobɛyɛ dɛn wokɔ wo kurom akɔyɛ adeɛ na ɛtu that no awurade bɛyɛ kwan enti mema wotɔ de
2: woma metɔ ɔyɛ ka kyɛ me sɛ mefa me kɔ me kurom ne mefa m gu gyem na mede gu gyem na me sa ba nsɛnkyɛne bɛsi mekmede ɔsɛ yɛ ɔyɔ eko mi komi kwa ye ye me ba ye 3 months pe pe ni afa ye fu
1: wonderful itida wo ka se yakopon
2: itida mi ka se yakopon nyira ni se mi derade ase se yakopon na mo so ama se se ni afa ye fu
1: etie fo wo tie utie we a wo tie ezu se adanse etiase adanse a yakopon enam so eye ye no ben kasa bia babambu men kasa twara mu bebi na bra bebi wo bia wo ba ewrade dan kopon na me so e de wo jede fa hu di ebimam e de amam nyamin shawo
0: amen
1: de ma mi de na wo ka che tiefo
0: ye me ka che tiefo nyina ni se eya aye mba de ye jinjin na mo mema na ye omo de omo de omo nje shu indi na nti de me ka che tiefo e wutie mi nda wie ya na wutie mi anope ya bo mori a se problem bia wo kita bia se ye den se ya wo me de ya wo mi ni mu wo so problem problem bi ekita obi ato anamo
1: nti sey ke se obi anwon ni ote ron kasa ontichi woti bi na be ka che no e wa anwonam
0: de me ka chere yo no vinyo na menye nkosem a vegbeto no vinyo vegbeto na menye nkosem a fi si afimile na menye nkosem a mega grobere na de kamera ka molo na de le ka me ta na si anu mi ahia mo ojebe mi awole mi afa gbeme a ejebe mi asomo de nti na menye zomo de nti a mi apodo yoyo arun si anu mi ike mi ahia ma ni tu ana mode nti ko mi apodo yoyo re nti
1: what ya say pa waso tu ana mo no ewrade aye oso den oso o ka faun
2: no vinyo me ka tem ya doto ni asebe na mi be na ne kamela he mala kame mi blood ko ni he me ke because pastor